Neviem, hač v obdielnici medzinárodného kurza za srbsku reč a kultúru ešte spia, abo hač sú si srbské rádio mestem zapiknili, jeli zo haj, potom vítajte tiež vy k nám. Dobré ranie. Aj nauk nič, šako chceťa srbsce mesobu rečeť a sa dorozumiť, vo to prinioriadne dže. A tu iš sú tiež preprošení na dobrú večernú hodinku poezie skvadnostne 170. národní Jakuba Barta Češinského dženca večer. Sedmých naležonosti zárode Marianne Britze v budušine pod takým názarode Srbského instituta. A so viezo sú tiež šice druze zájmce na one večer preprošení, to zajímavé na tým je, zcova prýny kroč budú tam tiež svýšeť perzijské zinky. Jara zajímavé. Potajkým, dženca večer so srbských bazlistcach svedčí a zcova tiež co džen júdce tiež, sem to predihýžo prajva. A na Vítaj festivalu při Mivočanskále vystupí dženca mez druhým tiež skupina Janka Hanka. Ještě to júci šie nedžele od mieso Bošicach pola Kupšic, miestem 19. budyský skakanský turnier. Nedže cista koni môžete tam vopčívač a sovie při skakaniu přes parkúre vopkečbovač. Vulky je tiež poskyt k zábavu za svojbe s džičimi júce nedželu a vočilne dere mieče je sovie tiež postarane. Kajšte to s nano hižo poješťach svišeli ze zona Vapania Kokota delni Vúžice, so započne dženca Barbuku a Turieju a júce, že potom dále v Bokovach sleduja verbno Noa Niva Škodov a dalšie vesky a posledná stácia je potom dešno 20. augusta.

0: Boże.
1: Štoci ľudí, po takým jes hosťom v našej serbskej Vúžice, sú to vopčilnice Mezenárodnou kurza za serbskú rieč a kultúru, kociš cedža, serbštinu nauknič. Zamienča tak, sa bychu sa môli mieso bu dorozumiť, tak rec, haj, tu a tam nôzmu vesť, vo to tam dže, na tutem kurzu a jeli zo súžno vopčilnice netko miestom votučení,

Aj za niektorych je taký džin, kajž dženca, a vo zcova konstitúdňa tiež raz jen konstitúdňa, na ktorom sa ju nuscova ničo v ulci nestáva. To však tiež raz to je prosče sa vonka dokotka sydneč a přírodu v obkeč bovač, kýba sa na bohaté, vúsenč s lodom, lízajo a ľudí v obkeč bovač. To je zajímavé.

0: Polícia z G.
1: Štvrtok po poludniu sta so ve Vojerecach na parkovanišču nezbožo. 4,5-letná svojim golfie previdža Toyota 75-letného šoféra Dunjek zrážce bez ranenia, ale zvicný škodu ve vysokosti niedže 15,000 €. To runjak nezbožu je štvrtok po poludniu halštrove dojšlo, nic mes automaj, ale mes autom a pasantku. 36-letná previdža pošim zdáču pri preprečeniu drohý vopkat, 6,5-letný nemôžeše dobro zdič a do nej prasne. Žona so lohce zraní, vecná škoda trochu je so na 300 €. Ve Vomsku, pola Radvoria, je policia štvrtok na S106 4 hodiny do ospiešnosť mirila. 180 auto je pri policii nimojevo, postaka má sú tam dovolené. Jeničce jedna auto by prespiešne popuču, vúrazná kvalba ze stron policie. A noc od štvrtka na piatke so budešenie palivo, pri kamietne je podľanským tvareniu vojn v úderiu pozadne defektného akuvadla, vojn napara škodu ve vysokosti 5,000 € zraniu sa pri tým pak nikto nie.

0: so jara rozneva.
1: Lečo, to je čas poznín a dovola. Srbský rozhlas přeje vám veľa veselá.

Daniel Popella, netko a na přec. Sedam pôs mi je dobranie vítače. Aj dokal muli si netko v prozinách v dolu. Tu pola nás v bližej končine vuličeč. Ach, to zaleží celé na tom, za čím vám takhle je. Poskytku a možnosť, čo však je vo sebe tu pola nás v horni a delni a srečni vúžice ketro vulky. Aj vo padlovaniu na nysu se mám dženca ranožno pojedala. A to môžeš viesť tiež v vodách činiť, celé riana je tiež tatúra, tu všetko zase prajú, když si v Lubnove pola Richterec tam jen kanu alebo jen kajak vupoštiť a potom že dále. Môžeš so vie tiež sa na lede podať, ale tiež celé hinajšie túry činiť, tiež nicht und dále nie. Giba so podať so z železnicu do Žitovských horín. Zažitavé na Dvorništu, tam zalezče a hodinku traje potom še ojbinje napšikvat, možeče pak si tiež do Jonsdorfa vulečeč. Dež pak še v ojbinje vulezli, potom možeče sa podač tam na tu horu, tiež te zbytky sredžovikovsko kloštra steja, te možeš tiež šitke přepočovač a si vobladač ve vitrinách najzajímavše dokumenty, ale tiež Pras, stare, ručne vece, džile, nekakých lebio a tak dále. Moje nučky z najmenša miachu, vulke veselo tam.

či štrce, čo kociš. Vobdžila som na mezinárodnom kurzu srbskej reči a kultúry, či tam nakožovať pundu, to viem. Přeprošení však sú na dobrú večernú hodinku poezie skladnostne 170. národnín Jakuba Barta Čišinského a jeli chcete tiež vy podľa byč druze zajímce sú rúne tak vítani dženca večer 7. na ležonosť či zárode Marianne Britzitu v Budušine potekým na zárode Serbského instituta. Aj Serbsce a ďalší autorojo, publicistča a umielce tež dorostuji sú připrajli, zo večok sobu vuhotuja, čitajo básne Čišinského, pak Serbsce, pak Nemsce, abo v ďalšie rieči, kajž tež básin abo vujimk ze svojsko-básnisko, publicistisko abo převožovarsko tvorenia. A svoje sobu skutkovanie sú mi s mnohými druhými připrajli, Roža Domašcina, Lenka, Milan Rabal, Dietrich Schota, Uwe Kolbe, Frank Norton, Asara Zellerec, Asciva Prini Krutsch, Svišec, Budu Desch, Persiske, Synki, Tute Pšednese, Davut, Erfan, a Mohamed Erfan, do Pševožuje do Nemčine, Juri Vuščanski, Čita do Samsne, potom Serbsce. Hej, na Vitaj Festival, sče přeprošení, kajže nám dundak prede hižorunie přeradžiu a tam mez druhým môžeč doživíč skupinu Jank a Hanka.

0: Polícia z G.
1: Štvrt popodňu sta sobe Vojorecach na parkovanišču nezbožo. 4,5-letná svojim golfie převidža Toyota 75-letného šoféra Dunžek z Ražce bez ranenia, ale zvitný škodu vo vysokosti niedže 15 000 €. Toruňak z Ražce je štvrt k popodňu Halštruvie dojšlo, nic mies automaj, ale mies autom a pasantku. 6,30-letná převidža poušiem zdaču pri prepričeniu droji Vopkat, 6,5-letná nemôžeše dobor zžiť a do nej prasne. Žona so lohce zraní, vecná škoda trochu je so na 300 €. Ve Vomsku pala Radvoria je policia štvrtk na S106 4 hodiny do ospiešnosť šmieriva, 180 auto je pri policii nimojivo, pusta kam hasu tam dovolené, jenic se jedne auto bie přespiešne popuču, tu iš úrazná kvalba ze stron policie. A v noce od štvrtka na piatk je sa o budešenie palivo, pri kamientnej je podľanským tvareniu vojen v úderiu pozdatne defektného akuadla. Vojen napara škodu ve vysokosti 5 000 € zraniu sa nikto nie je.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranje. Załožba za srpski ľud vedže projekt k sotoveniu tradicionálnych žiđanych da maslových fatov za evangelskú drastu Vojorovského regiona dále. Kajž załožba svojim aktuálnym vokolniku čera písa, je firma Seidenweberaj Eške z Krimečava dalše pvaty sotoviva. Poskytk je vo 6 barbných a mustrových kombináciou bohači. Lieče 2022 sú tkane pvaty za Vojorovskú drastu prvý raz srbskej kultúrnej informácii a online-novom šopiesky poskyčili, kde sú miestem upředate. Líderové region Hornio-Mužijské haty a hola prevostají komunám svoje 9. namovie znova 0,5 milióna euro z pechovanských peniaz. Včera je tovarstvo OATL k tomu svoju namovu, so s konkrétnymi predovzáčami požadač štartovalo. Podpiehu dostač môža projekt k polepšeniu živenskej kvality, napríklad zďarženie tradicionálneho riemiesla, projekty za turizm, napríklad ujúvanie poskytkov za turizm na kraju, a tiež projekty za polepšenie obsveta, kajž renaturirovanie rekov abo škyt pôdy pred eróziu. Jednačeletný Phil Walters Vaska bol včera v Ralbicach ako najlepší koper prozdninského kempa Real Madrid uznamenený. Bieše to zdobom veršk a zakončenie 5-dňovského prozdninského poskytka. S tým pojedže serbský koper Budese Budešin, Phil Walter, do Madrida na 8. konstitúdenia s dalším tréningom a smie tam tiež tovarstvo zeznač. Na 100 džičí z celého regiona je sa na koperském kempie v občelivo. Bieše to najväčší kemp tovarstva Real Madrid ve Vukodne Nemskej. Ponovene jezdneje na autodroze A4 mies Ohornom a Svoniborščú leží derie časovom pláne. Kajž autodrohova GmbH na naprašovanie zdžili, bo prenej tvarske fáze moc počatka apríla džil hornie vošte vufrezované a nová vošta zatvarená. Tute dživa sa netko konstitúdenia zakonča. Potom sa druhá pojica jezdneje ponoví. Tolem hač do oktobra trač. Miestom vopkat na dvimaj čaromaj kuždem smerie dále pobienie. Tukvilo ste přijest a odjest Porchovie na smier drežane zaurene. Vone mate iso přichodný piatk za sobotu rieč. Tutom konstitúdenia zahí so delní vúžice sezona kokotu. Štart je dženca Turieju a Barbuku. Tam je modžina hižo vince viva a vrota vúpešiva. Turieju zmeja po dotalných přijotách, džesa čiťarjo a 19 holcov sábske drastče, što ište tu išto viace hačloni. Holce vúbiedžuja so znova ve voženiu žabu. Miestem jace prave zvierata nevoža, žaby přitom přejara čerpia. Kak pak tole dokladne vúpada, što miesto toho na karach budže, to má byť překvapenka. A to bych o naše džensnejšie povestče, kýž namakače tiež na našej strane internetče, ale naše app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hojdenca smieče sa na slunčný deň veselič, jenojš nekotrem ročavky, hovak jenojš slunco a sucho pri temperatúrach ač do 28 stopňov, júce podobne čopvo a toho runia sucho, ale júce dominuja mročele.
2: Aj žiadne vopkadne pokyve za vás nemám, ale preto rovne však som vám o tom povedal, že by še tiež aerobalk svinský a nič ino šiúno je lieso pravo dopomňu na tuto mezinárodnom kurzu za serbskú rieč a kultúru a za nám dys a dys ešte mielky pustčile a što smiem vám rec, rúčeš bych s tým hotová, cak, je nám aerobalk postrupu svoj a foto, na ktorom še on vidieť sa svoje čorné mítsku alebo s čornym kocorom, ja neviem však, hače to nek mítska alebo kocor na klíne sedžo. Tež vám reálne konc týdenia a my sa oprode stane veselíme, kdež na vás myslíme a vieme tež, že v nás Srbský rozvoz tak rec pravidlo nesvúchače.
0: Srbský rozvoz.